0: Ya, trotzdem hat der Jelamtung den Sananien Brigasse, den an Samdening hat sie ihm gegeben, Loma gönnte dem den Jagatek, Jandre Tonton sagt ihnen Juil, Jandre Shail kann noch gelle Chazon dem den Tod Chingen dem den Tropa, Dr. Javien.
1: Tourna Baton Jerayo no gönnte dem den Jern die Kone, Kapdas get Tonton's get Juil. Tachu Rondu, Monsuk Kirkas Hoyne, Loma Monsuas get Sonesona, Ta. Харчил шигмдэг хума тэмүү тогтогш тэн тэнди тасуу кэрка лобжа харча цэрлэнгэн диор кэнжэмжэнд хачанг гэр шини та диор кэнжэмжэр тончэнда цагэзгэ шонгэ юни тэмүү зэгрэ ти тавк кэрка не цэрндэ мэгэдэлэ ачи ти гүрк нэмжэр дэн чэк кэнэ нэмүгэн дор дизэ кэптай жэла тэна ачу лобжа харча цэрлэнгэ кэ нүгэн жэмжэн дин чугэ кэрка нэмжэр кэ ёсэн дэмүгэ парсэ на касэмран жазэг та тэмүү кэнжэна ачу лобжа тэн катэг нини rāng yuā rā labchāni gā wārga kātak cikā nīni tā jāmbā yin tāngdi tā gāntāng jūgā nō tūmū gā nēsari wukā gāntāng jūgā di tā sō tā jāchā jāgā chū sōyane o yī shūgā sōyane o lām gā yī shūgā jūgā nō tā rā chīg nē nī gā hān chēni tā labchūg nā bā yāng chīg chīs gu nā rā kūr kūr shī yāng nā chīg lām gā dārī shī, cīrī shī yāng lā lā zikā lām nē huay chā tā kā nā rā yāng nā chīg kāpare tē ngū nā gārī nē jū kā nā rā o ndā mō gā nē chār kān chō gā yāng chīg nā mchār tōn chēn shōng gu nā rā yāng yō nī tā mō sikir tī tāp gā chū sōy nē o gāng tāng jū gu nō lōb chūg nā bā yā nā rā o lā wār nē kāpare mā chī wā tāng huay chā mā tā wā yāng nā chīg cīrī dārī mē yā jī o ndā lā sō yāng nyam chō gu gu tī hān chī gā tā lōb chūg nā bā gā kār kā chā zār

0: nga tirang purin po tala nga chik sunga sungira ta yara sungara ta nga na ngi linu tal hakang riri ga thu hakang riri ga di nang ga ganyan dhikhtang ta na nimu ta kachi ta kushu namba ta yaku yungwe ta da genso no wang denga da giri linari ka khi linari zi ta kachu chik sheli toka tani nga yarga tari kachik sunga ta o kenla tirang pep sun ta tiki ina ta da digi dhikdun chaze yin tankhon di nang ga kandar ka ga nyang chaze re tiki zi tirang kapal hakan nga sunga ka chora korzo ka tankho li bhagwan buka korzo ka tani tā tī yīkṣhā tā yāng shērā shūpṣhīr ndārī kūk tani ngā sūngi tā sūngi njāngkā shīngi dōngchik dīchī wā kūt tā wā zambū kāp kārī tā yīngyū chīchī mī gāk chūṋ gā kīdam gā tēn yīn cī tani wālī tā kārchūṋ dōjī yāng chīl hākhāng nāng nā hēv tani kārchūṋ dōjī yāng chīl hākhāng tā tā mī gān jikwā rā sūngi rā tani tā pōtāng pōtā lā tsarā dēndēn shī nū tā chonang tara na thag rangnam ganang tana yukkiya.
1: Ngade, dede.
0: Tari thachong ni kuchotki ngokro chila. Terang amak tatak ter thirsung. Thirsung mira ta tani kuchu jenshan la zi ta gonglo dinsa tontika ta. Mi ngone changpu changshak sonam jenshe ya ti ta ndandi chiri. Ta terang zili dimu ta thag phapal hakang nana yonu. Ten yola mela ta machi go viti thachong cho thirsung. Ngome yam tsambori, ta molam yagu chigi gyabshu zi silu tarsimbo kogu zi ra, chigi molam zi gyabi. Nga ra zini, chigi chigi jina kipu zi ra zi. Ti hanchi ni, tarung tsum jina, ta potong potala nang na, ta ung tiki tu jame na, yikchak sawu zi me na, ta tu ra ta ta yonar cha ra. Tamu me na zaga zige liyo zi, ten nga zige zi chigi pangsim zi ra, tancho, ganhung zi shung zi. Ti hanchin ni tang ma rangin jopa zi ra chibu meka ta ngomi shena to ngari ne zongte. Tsang shiq, ngari ga ta trapak chawu, gomba chawu, devri tang chiwa. Tancho tsang ga ta trashil mbu gomba, shiala gomba, jangzi gomba, sarcha nartang. Tancho ti hanchin ga ta ga tsang lastuk gomba, ta ta tsangma korayi la. Hukhani nara tari tal hukhaga goba trak chiwa ta saami mantro lang tawa tantro ta yigani tsona tsome la sikwa ta ngome rinni zi ta ta rinpi rinpa sungi nga chu sungna ranga tiki sungna maari ta yuku thujya ta tsangma par lang tantro ta tsenje tiki rinpa yuku tiki sungna re tantro gombu na ya tantro chamdu chamdo chikuni nga gomba denche donje wo chumza.
1: Ngade.
0: Tani chalga ta chamudga teo nina te mkhira gomba denche donje nima gya thamba kachu zonka chikchikku chumma kora ili te yuku chalga ra ta thuzi gyab shivshe ye tamuzi ili ta ndorna huisanga yonu nga nginga shena ranga machinda ina chiga tonak chepuzi ta le mekira ina ra tā chīga rāṅga chōka tā ngōmi shēnā huishāṅga yōngnūn tā tā rāṅga chīga tā chāchikunarī chīga nzōlā nyāri yōnūga chīga rāmbū chīza yin tā sāṅga.
1: Nā rē rē rē rē rē.
0: Jīga thārā tēn dhēlī rāṅga dzēshū rūpā dhīnā rā jirstē shōngpē kā lōrjī dā zō chīga rāṅga chū jīnā tā rāṅga tā chaskunari wakashun jopazga chira met samni tamuzri.
1: Re, gyalla kwaadin che. Munche na, agan laga inji na, tā zhonglak gini zishur kwaara, jitsir kwaara tukne na thobjongi. Tā kharsam terang tawar chunji na, chela inji na, chi o rangchun yunga inji na, rigni chapkunga, rigzhun anitipazi. Damoga na chanyi jari onama tseka inji na, tā ojunga, anardiyak, natsunda, itakshay chan kenga nanga, nangsiga namana chiga intasarga mu. Ndechu namzga namnar.
0: Ota tā ngā ndi chazari potālā nī lō chīsum tī vārtak nī ngā magi tā gā wā rāngchūng jōnggā chēshūf tī nī dī chī wān rīyā, rīngi chēshūf tī nī.
1: Arī?
0: Tī turinā dēn rī. Turinā dēlī tākī lō chīgī gā dāpā chī lō nī dū tān mē lō chī rā chī gā tānī dēlī. Tākī ndi tī ngānd kā wālī wā rāngchūng jōnggā rīngi chēshūf tī nī tā tāwa nā kāka rīngi chūnā nā wā mā rī, tā kachō gīngkū rī yōlī, tā kī yī na rīma wī lī rā,